0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Jedini u Pomoravlju obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
1: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
2: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
1: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
2: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet. 243809
4: 8222222
0: Pizza Hit Jagodina.
5: Sponzor dana Radija Max FM.
3: Marketing telefon Max FM Radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
4: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
5: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U Fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
4: Norveški radijatori.
5: Ulazna i sobna vrata.
4: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
5: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
4: E sad i vi Fontanu imate u planu.
7: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garnišli, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon. Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 9 sati, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Marketing telefon Max FM radija.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
3: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Max

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
1: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
1: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: Vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
2: Dosta je bilo lutanja.
3: Sve što treba je na jednom mestu.
2: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
3: Lider u svom poslu.
2: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
3: Akvapromet.
4: Marketing telefon. Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće. Ako žena

0: Breza Plus, naj za nameštaj.
1: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
2: Marketing telefon, Max FM radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo jutuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
6: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staza. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
0: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Dosta je bilo lutanja.
3: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
4: Aqua Promet.
3: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
2: Lider u svom poslu.
3: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Telefon 243-809.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
5: Prik, prik, prik.

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: 11 sati, 27 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Sanitas Clinic, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic, sve za vaše zdravlje.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
6: 035 8820 565.
7: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
8: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
7: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
8: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
7: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Čuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 11 sati, 37 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
5: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
6: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
7: Budućnost kupatila. lini.rs
8: 8-222-222 Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
9: Marketing telefon Max FM Radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 245-7000 i 064-412-071.
1: Uvek u planu, imajte fontanu.
2: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
3: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
2: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
6: Što nam možemo?

0: sanjao.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Marketing telefon, Max FM radija 062 233

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
6: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
7: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svratim pogledom da ništa ne propustim.
6: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
0: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
8: Marketing telefon Max FM Radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
0: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. How y'all feeling out there?

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 1 sat, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, Zalagonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
3: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila lini.rs.
5: Marketing telefon Max FM radija 0

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara i fotografija.

0: Doga, nova cena, 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
1: Max FM, vaš izbor, broj 1.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, šarobani led, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
6: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Liniju tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u dečijoj planeti.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra 1, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
7: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
8: Osam, dva, dva, dva, dva, dva, dva. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana, radija Max FM.
0: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM. 20.
1: Turn it up.
0: Max FM.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
3: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
4: Balkan Bet.
3: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Najbrže do novca, zalagaonica, amfora, gold, Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica, amfora, gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
6: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
7: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
0: Marketing telefon. Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
6: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
7: Budućnost kupatila Lini.rs.
8: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
9: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
10: So nam vodu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
3: Marketing telefon Max FM Radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. I do not want his love, I only...

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor Radija Max FM.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
5: A mogli bi neki novi nameštaj?
6: Može, ali hajde reci gde.
5: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
7: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata.
5: Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
8: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 245-700 i 064-410-071. Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
1: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
2: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
1: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
1: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
0: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
3: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: svakom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani led, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
0: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Marketing telefon, Max FM radija, 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
6: Pizza Hit Jagodina.
7: Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Midnight.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
0: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
5: Dosta je bilo lutanja.
6: Sve što treba je na jednom mestu.
5: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
6: Lider u svom poslu.
5: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
6: Akvapromet.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
7: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
6: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
7: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
6: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
8: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
3: Budućnost kupatila lini.rs.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sranja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Ooh, yeah. You know.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic, sve za vaše zdravlje.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565.
7: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalogom vaših stvari, čekova, zlata, automobila i tehničke robe doći ćete do novca bez dugotrajne procedure u apsolutnoj diskreciji i sigurnosti. Isplata odmah. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
6: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
1: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
1: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice, 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
5: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
6: Aqua Promet.
5: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
6: lider u svom poslu.
5: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
6: Telefon 243-809.
3: 8-222-222. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
7: Ovo je Max FM.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 064-5700 i 064-412-0071. Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
0: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
2: Marketing telefon Max FM radija

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
3: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
10: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
3: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu, veliki izbor muških i ženskih košulja, New Star Konstantin.
8: Euroal, kuća podova.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Maksimalni hitovi. Max FM.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, Zalagonica, Amfora Gold, Jagodina, zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
3: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
4: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svatim pogledom da ništa ne propustim.
3: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
5: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je zdrava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
0: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
6: Sona moja.

0: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Marketing telefon, Max FM radija 062-233-984.
4: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing. 062-233-984.
1: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
5: Budućnost kupatila lini.rs.
6: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
7: Osam, dva, dva, dva, dva, dva, dva. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana, radija Max FM.
0: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: by your speakers.
1: The best in house music.
0: Oh, come on.
2: With Roger Sanchez.
3: We'll be right back after this short commercial message.
4: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035 24 23 24 i 0800 24 23 24.
6: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
7: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garnišli, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
8: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
9: Budućnost kupatila. Lini.rs.
10: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
11: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
10: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
11: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
10: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
12: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
13: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
6: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
14: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
15: Welcome back.
14: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
16: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
0: Release yourself.
1: Release yourself.
0: Coming out your speakers.
1: The best in house music.
0: Come on.
2: With Roger Sanchez.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Max FM.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155. Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Liniju tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi liniju jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila liniju mnogo čini.
5: Budućnost kupatila lini.rs
3: 8222222 Pizza Hit Jagodina, sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Dosta je bilo lutanja.
2: Sve što treba je na jednom mestu.
1: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
2: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
2: Akvapromet.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
4: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
5: 10 sati, 49 minuta.
3: Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, šarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035 24 23 24 i 0800 24 23 24.
3: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
6: Dosta je bilo lutanja.
7: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
8: Aqua Promet.
7: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
6: Lider u svom poslu.
7: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
6: Telefon 243-809.
2: 8-222-222. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana, radija Max FM.
9: Marketing telefon. Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona mo...

0: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena. Obezbeđen prevoz i ugradnja. Najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Marketing telefon, Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10. maj, 1 sat, Radio Max FM, 98,4 MHz, izdavač, radio difuzno preduzeće, Radio Max FM, deo Jagodina, Slavke Đurđević, B3, 1/1, 35.000 Jagodina, Srbija, website maxfm.rs, e-mail adresa maxfm.jagodina@gmail.com, glavna urednica Suzana Dimitrić. Izvršavanje obaveza koje Radio Max FM deo Jagodina ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000263.
1: Maksimalni hitovi. Max FM.
2: Max FM.